ہو قربانے جاؤں مروانا ہو قربانے جاؤں ہو قربانے جاؤں سنا کہ لین جو تیرا ناؤں لین جو تیرا ناؤں سنا کہ ہوں سب قربانے جاؤں رہاؤ کایا رنگن جیتی

مسلمانیاں پڑھے کتاباں قسم کریں خدائے دے لالو ذات سناتی ہور ہندوانیاں اے دی لکھے لائے دے لالو خون کے سوئے نے گاوے نانک رت کا خون روپائے دے لالو صاحب کے گرو نانک داوے ماک پوری آتم سولا جن اپائی رنگ روائی بیٹھا ویکھے وقت اکیلا سچا سو صاحب سچ تپاس سچنا نیاؤ کرے گو مسولا پایا تپڑ ٹک ٹک ہوسی ہندوستان سمال سی بولا آن اڑتر جان ستان ہور بھی اس کی مرد کا چیلا سچ کی بانی نانک آخ ہے سچ سنائے سی

چندی ہزار عالم ایکل خانا ہم سنی پاکستان سامنے برنا اصفت گدپت نر نرند نام کے سوامی میر مکند

ہر نام دیو لیا مخلائے جتنے پگت ہر سیوکا مخ اثر تیرت تن تل کڑائے جن نانک تن کو اندن پرسے جے کرپا کرے ہر رائے سوئی محلہ چوتھا تنی انکر ہر آرا

لال سامن مانیا گر پورا پایا ہوں جیواں گنسار انتر توں وسے توں وسے من ماہے سہجے رس رسے مورت من سمجھائے آخو کے تڑا گرمکھ ہر گن گائے رنگ رنگے تڑا نت نت ہردے سمال پریتم آپنا جے چلے گن نال نہ دکھ سنتا اپنا منمکھ پرم پلانا نہ سس رنگ ہے مرسی ہوئے وڈان

گلے جیسے کاس کا پولا، کہو کبیر تب ہی نر جاگے۔ جم کا ڈنڈ مونڈ مہلا گئے گونڈ، آکاش گگن پاتال گگن ہے، چودس گگن رہا لے آنند مول، سدا پرکھوتم کٹ بن سے گگن نہ جائے لے، موہ بیراگ

آپے پیس ہے آپے کس ہے آپے ہی لائے لے کہ وہ پرم پہ آلہ خسم کار جے پاوے تیندے پوڑی ویکی سرشتو پائن

قربت دے ماری ہیں بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواہ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پج

دیگر جو نس سکنے پخلائی ہے تین کو تخت ملی وڈیائی نرپو من وسیا لیو لائی کھنڈی برہمنڈی پاتالی پوری تربھون تاڑی لائی ہے ساچی نگری تخت سچاوا گرمک ساتھ ملے سکھ پاوا ساچے ساچے تخت وڈائی ہوں میں گنت گوائی ہے گنت گنیے سہسا جی ہے کیوں سکھ پاوے دوے پی ہے نرمل ایک نرنجن داتا گر پورے تے پت پائی ہے جگ جگ ورلی گرمک جاتا ساچا رو رہا من راتا تس کی اوٹ گئی سکھ پایا من تن میل نہ کائی ہے جیو رسائیں ساچے راتی ہر پرب سنگی پو نہ پراتی شرون سروت رجے گربانی جوتی جوت ملائی ہے رکھ رکھ پیر ترے پو ترنا جت کپ دیکھو تیری سرنا دکھ سکھ دے تو

صدق لے باندھو خیر صبوری قبول پرا مکہ مہر روزہ پیخا کا پست پیر لفظ کمائے اندازہ حور نور مسک خدایا بندگی اللہ آلہ حجرا سچ کماوے سوئی کاجی جو دل سو دے ہوئی حاجی سو مولا ملعون نوارے سو درویس جس صفت ترا سبے وقت سبے کر ویلا خالق یاد دلے مہ مولا تسبی یاد کرو دس مردن سنت سیل بندان برا دل میں جانو سب فی الحال کھل خانہ برادر ہمو جنجالا میر ملک عمر فانا

محلا پنجواں جس تو راکھے تس کون مارے سب تجھ ہی انتر سگل سنسار ہے کوٹ اپاو چتوت ہے پرانی سو ہو وے جے کرے چوج ودانی راکھو راکھو کرپا تار تیری سرن تیرے دربار راو جن سے ویا نرپو سکھ داتا

جس لڑ لائے لے سو لاگے جنم جنم کا سویا جاگے تیرے بھگت بھگتن کا آپ اپنی مہما آپے جاپ جی جنت سب تیرے ہاتھ نانک کے پرب سب ہی ساتھ پیرو محلا پنجواں نام ہمارے انتر جامی نام ہمارے آوے کامی روم روم رویا ہر نام ست گر پورے تینو دان نام رتن میرے پندار اگم امولا اپر اپر